0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.